0: かはってこれ
1: トトコ FM
2: なさかたき
3: こひねるひくえてわひねなないとぃ
4: こてないファカタウキエコレロアナモテアタフアタンガオテタヒワヒネカファカハンガイアトゥイヤヤキテトータンガオテラ
3: コヒネルヒクエデワヒネナナイトゥテアタハパ
0: キャカハテコレ
1: トトコ FM